0: Fråga 15. Fråga 15.
1: Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15. Fråga 15.

0: Okay, I'll get back on it.
1: Okay, let's do, sir.
0: Jag kan inte säga om du är på. Jag är inte så fysande, men jag har varit med att den här småsade det.

0: Ya está, señor Barbal.
1: Du sa att jag inte sett
0: att jag kan säga att vi inte stängt i det och kommer med oss.
1: Det var så ganska sikt att jag kan säga att vi